0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Men hei, og velkommen til radioen. Tusen takk som hører på, og ikke minst takk som har gjort PT Country til din sommerradio, synes vi stor stas. Mitt navn Harald Thune, blir med deg fram til ett. På det som årsdagen for den siste nummer en låta til Willie Nelson, han ga ut en platte, vet du. I 1989 som hette A Horse Called Music. Och på den hade en sång som handlar om att det där får jag inte gjort nå med nå. Handlar om att komma sig vidare I livet då, vet du. Vi måste självklart höra på denna nydliga lilla sång, följ med här nu.

0: du har tänkt att fixa uterummet I sommaren så måste du huske utebelysning, utevarme och kanske utestickkontakter för det har faktiskt mycket att si för utekosen. Och det syns vi är viktigt att du husker på. Men vi syns att allt med ström och utekos är viktigt att huske på. Så kom in om och se hur du kan få det skicklig utekoslig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
2: Jo, selvfølgelig.
3: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
4: Trond har akkurat fikset internett.
3: Åh, jeg elsker deg.
4: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hey guys, what's going on? TV here. I'm blind by the light. Hele Norges country favoritter.
7: Dette